kunigas liečia gyvenstį lopšą, patroškė knyjų, taip dėl atminti jai, sironus paneonu.